har talat om kärlek som vilsen kemi, ofta ensam, isolerad. Men jag har lyssnat till skorrande strängar ändå och drömt att bli satt ur balans.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Utvecklingen av Rasvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Och Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Strax, nyheterna från Radio Bohus.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Roboten ska ha landat i havet mellan Nordkorea och Japan. Det är den andra avfyrningen på mindre än en vecka. Sydkorea och USA planerar gemensamma militärövningar från och med nästa vecka, uppger Reuters. Utvecklingen av RAS-svett, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Det säger Sergej Flash Beskrestnov, försvarsrådgivare åt president Zelensky, enligt Kiev Post. För att styra drönare över Ukraina i realtid. Han anser att Ukraina borde satsa på att utveckla elektroniska system som kan störa ut RAS-svett. Ryssland har redan skickat upp 16 RAS-svett-satelliter och planerar att ha 292 i omlopp redan nästa år, enligt ukrainska underrättelseuppgifter, skriver Beskrestnov. Kan Ryssland använda RAS-svett? För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Eleverna måste först lära sig läsa, skriva och räkna ordentligt, säger hon. Mohamsson tror att barn och unga idag kommer i kontakt med AI-funktioner ändå och att skolpolitiken inte borde handla om nya tekniska verktyg utan om att återupprätta kunskapsskolan. När VI har löst grunderna kan jag absolut ta en diskussion om vad VI ska göra åt AIs intåg, säger hon, rapporterar SVT Nyheter. När Donald Trump enligt uppgifter smugglades av Air Force One till ett annat flygplan på grund av ett trovärdigt attentatshot från Iran lämnades journalisterna och flera personer i hans stab kvar. Reportrarna instruerades att dra ner fönsterskydden men fick ingen information om varför. När Trump, som inte bekräftat att han smugglades av, senare fick frågan om varför svarade han: när Bill Clinton flög till Pakistan 2000 informerades reportrarna på förhand om att han i hemlighet skulle färdas på ett annat plan och om vilka säkerhetsåtgärder som vidtogs för att skydda journalister, enligt den tidigare USA Today-reporten Susan Page, skriver Washington Post. Än så länge har detaljerna från artisten Taylor Swifts bröllop hållits borta från pressen. Men bröllopsbranschen har redan börjat jobba för den anstormning av inspirerade brudar som väntas komma så fort bröllopsklänningen från Dior visats upp. Klänningstillverkaren David's Bridal med 200 butiker i USA har redan tagit fram över 20 designer baserat på popstjärnans stil och hoppas att de ska ha träffat rätt. Förberedelserna gör att de kan gå väldigt snabbt framåt när klänningen har visats, säger verkställande direktören Kelly Cook till Reuters. Dock får de inte gå allt för nära originalet eftersom det riskerar att bli plagiat, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova.

och insekt en sol att se upp på. Du är av Adams stolta släkt.

person från början och till slut. Är man ej född med pretension så kan man slå sig ut. Om du i skogen gör en titt så kan du lita på att du har svamp och blåbär fritt. Och det är vackert så. Vår jord visst sparsam vara kan att ge när man vill ha. Ty hon vill helst att människan ska komma själv och ta. I berg och floder finns det guld, och om man friskt går på så kan man stoppa fickan

vart sjunde år.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Utvecklingen av Rassvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Och demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Roboten ska ha landat i havet mellan Nordkorea och Japan. Det är den andra avfyrningen på mindre än en vecka. Sydkorea och USA planerar gemensamma militärövningar från och med nästa vecka, uppger Reuters. Utvecklingen av Rasvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Det säger Serhii Flash Beskrestnov, försvarsrådgivare åt president Zelensky, enligt Kiev Post. För att styra drönare över Ukraina i realtid. Han anser att Ukraina borde satsa på att utveckla elektroniska system som kan störa ut Rasvet. Ryssland har redan skickat upp 16 Rasvet-satelliter och planerar att ha 292 i omlopp redan nästa år, enligt ukrainska underrättelseuppgifter, skriver Beskrestnov. Kan Ryssland använda Rasvet? Demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Francesca Hong, som kallar sig demokratisk socialist, leder i opinionen över David Crowley, den sittande guvernören Tony Evers handplockade arvtagare. Om hon kniper den demokratiska guvernörsnomineringen vore det en skräll som visar att vänsterflanken kan göra framsteg även i hett omstridda vågmästarstater. Till skillnad från senatskandidaten Abdul El-Sayed, vars seger i Michigan uppmärksammat stort, har Hong inte fått uttalat stöd från de två stora profilerna på partiets vänsterflank, Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez. Båda har uttryckt att de är mer fokuserade på kongressen än delstatsvalen. Republikanerna har lagt miljoner på att stärka Hong bland demokratiska väljare eftersom de tror att hon är lättare att slå, skriver Washington Post. Ukrainas underrättelsetjänst har kommit över interna ryska dokument som visar att Putin planerar en ny mobilisering efter parlamentsvalet i september. Efter det så kallade valet planerar han att snabbt mobilisera hundratusentals före årsskiftet och samma antal nästa år, skriver Zelensky i sociala medier. Ukraina har hela sommaren varnat för att en ny rysk mobiliseringsrunda är på gång. Hittills har det bara skett en gång, i september 2022, vilket utlöste stora protester och massflykt från Ryssland. Under åren som gått sedan dess har Ryssland till stor del förlitat sig på att locka män från fattiga regioner med stora pengabonusar för att skriva kontrakt med militären, skriver Kiev Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: klicka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med Bo Klova. För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Eleverna måste först lära sig läsa, skriva och räkna ordentligt, säger hon. Mohamsson tror att barn och unga idag kommer i kontakt med AI-funktioner ändå och att skolpolitiken inte borde handla om nya tekniska verktyg utan om att återupprätta kunskapsskolan. När VI har löst grunderna kan jag absolut ta en diskussion om vad VI ska göra åt AIs intåg, säger hon, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova.

svar på en fråga från en vän som tappat tron. När är de framme?

som hade fred och frihet som sitt stolta mål. Så synd att hennes huvud

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
7: Yamaha, revs your heart.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Utvecklingen av Razvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio!
2: Du

från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Nils Kulle. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Roboten ska ha landat i havet mellan Nordkorea och Japan. Det är den andra avfyrningen på mindre än en vecka. Sydkorea och USA planerar gemensamma militärövningar från och med nästa vecka, uppger Reuters. Utvecklingen av Razzvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Det säger Serhii Flash Beskresnov, försvarsrådgivare åt president Zelensky, enligt Kiev Post. För att styra drönare över Ukraina i realtid. Han anser att Ukraina borde satsa på att utveckla elektroniska system som kan störa ut Razzvet. Ryssland har redan skickat upp 16 Razzvet-satelliter och planerar att ha 292 i omlopp redan nästa år, enligt ukrainska underrättelseuppgifter, skriver Beskresnov. Kan Ryssland använda Razzvet? Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti, med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk lanserar på tisdag insulinmedlet Avicli i USA. Det är godkänt för personer med typ 2-diabetes och injiceras en gång i veckan. Läkemedlet blir tillgängligt på omkring 70 000 apotek enligt DR. En högskolestudent räddade 3 flickor från att drunkna i Lake Washington i Seattle under Seafair, enligt Sunny Skies. Flickorna fördes i land och 911 larmades. En av dem fördes till Seattle Children's Hospital i stabilt tillstånd. Seafairs ledning uppmärksammade insatsen samma kväll. Det vietnamesiska rymd- och flygteknikbolaget Vinspace har tecknat avtal med SpaceX om att skicka upp bolagets första satelliter under 2027. Flera kunders satelliter ska dela raket och kostnader. Vinspace ska testa tekniken för framtida kommersiella tillämpningar, enligt AP. En 250 tons metallskiva som sägs sväva i luften har presenterats på Nemunas Island i Kaunas. Under skivan finns planetarieverksamhet och 140 interaktiva utställningar. I Frederick i Maryland öppnar också African American Heritage Center efter flera års planering och engagemang, enligt Global Good News. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.

0: attacker mot Kiev och Zaporizjzja under natten till tisdagen har lett till minst 5 dödsfall, uppger ukrainska myndigheter. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vitality Club. Vitality Club.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla.

0: 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Nils Kulle. Den brittiska artisten Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time, skriver stjärnans stab i ett uttalande på Instagram. Orsaken är att han har genomgått en hjärtoperation som beskrivs som rutinmässig. Jag är djupt besviken över att missa dessa shower och ledsen att jag har gjort mina fans besvikna, men jag ser fram emot att komma tillbaka på scenen snart igen, skriver Stewart i Instagram-inlägget. Ett slakteri förstördes helt i den colombianska staden Pereira under jordbävningen i måndags. Och nu varnar myndigheterna för att köttet som ligger kvar under rasmassorna kan bli en smittohärd. Med temperaturer på uppemot 35 grader kan det ruttnande köttet snabbt leda till kraftig spridning av bakterier. De har sedan jordbävningen försökt ta bort köttet för att undvika föroreningar, men det har varit omöjligt eftersom det var 3 våningar som rasade, säger en person som bor i området till den spanska nyhetsbyrån EFE. Enligt de senaste uppgifterna har minst 240 personer dött i jordbävningen, samtidigt som tusentals fortfarande saknas, uppger TT. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Roboten ska ha landat i havet mellan Nordkorea och Japan. Det är den andra avfyrningen på mindre än en vecka. Sydkorea och USA planerar gemensamma militärövningar från och med nästa vecka, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti, med Nils Kulle.

Missa inte Europanyheterna 7:15. Belarusiske oppositionspolitikern Alexander Milinkevich har avlidit 79 år gammal och hans död berör de som följt kampen mot Alexander Lukasjenkos regim. Schweiz öppnar kranarna vid Lago di Lugano och släpper mer vatten mot Lago Maggiore för att säkra vattenförsörjningen i norra Italien där sjöarna pressas av torka och värme. DW Europe skriver att omröstningen på tisdagen gav 140 röster för och 6 emot där Tissa stod bakom medan Fides bojkottade. Lyssna på Radio Bohuslän 7:15.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Belarusiske oppositionspolitikern Alexander Milinkevich har avlidit 79 år gammal och hans död berör de som följt kampen mot Alexander Lukasjenkos regim. Euronews uppger att Milinkevich genomgick en komplicerad operation för att avlägsna en blodpropp i halspulsådern i fjol och därefter vårdades i kritiskt tillstånd. Chikanuskaya och Europaparlamentets talman Roberta Metsola har uttryckt kondolenser. Schweiz öppnar kranarna vid Lago di Lugano och släpper mer vatten mot Lago Maggiore för att säkra vattenförsörjningen i norra Italien där sjöarna pressas av torka och värme. Euronews My Europe rapporterar att utsläppet ska öka från 3 till 8 kubikmeter per sekund och att beslutet godkänts i den italiensk-schweiziska bilaterala konsultationsgruppen. Ungerns parlament har utsett Andras Baka till landets nästa president, ett beslut som markerar ett tydligt brott med Viktor Orbáns tidigare linje. DDV Europe skriver att omröstningen på tisdagen gav 140 röster för och 6 emot där Tissa stod bakom medan Fidesz bojkottade. Baka 73 är känd som kritiker av Orbán och har tidigare avsatts från högsta domstolen. Frankrike har förbjudit oönskade telemarketingsamtal och reformen träder i kraft på tisdag för att ge konsumenter tydligare rätt till lugn och ro. BBC Europe skriver att lagen innebär att samtal bara får göras vid redan ingångna avtal eller om företaget i förväg har inhämtat samtycke. Kershwasir Ensemble kallar det en seger medan branschen varnar för administrativa bördor. Sådana omröstningar väcker normalt begränsat intresse hos större delar av europeiska och globala medier som ofta ser dem som lokala angelägenheter. Men enligt EU Observer blir detta val annorlunda och bakgrunden är att det högerpopulistiska och högerextrema partiet Alternativ för Tyskland, AfD, förväntas vinna med stor marginal. Anthropic, som utvecklar den stora språkmodellen Claude och tillhörande chatbot, kommer att börja bädda in osynliga vattenstämplar i text som genereras av Claude. Bolaget uppger att åtgärden är avsedd att uppfylla nya europeiska regler om transparens för AI. I ett uttalande säger Anthropic att Claude-modeller som lanserats den 2 augusti 2026 eller senare stödjer märkning redan vid lansering, enligt Euronews Next. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. En genomgång som TT har gjort visar att det råder brist på spermadonatorer i hela Sverige. Det vidtas åtgärder för att fler länder ska skicka patriotrobotar till Ukraina, säger försvarsminister Paul Jonsson från Moderaterna till DN. Och priserna för att passera Panamakanalen har nått rekordnivåer när sjunkande vattennivåer och kriget i Iran pressar kapaciteten. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.
1: Du lyssnar

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

län onsdag den 12 augusti med Nils Kulle. Det vidtas åtgärder för att fler länder ska skicka Patriot-robotar till Ukraina, säger försvarsminister Pål Jonsson från Moderaterna till DN. Det är inte bara Sverige och USA som har Patriot-robotar, utan det har även en lång rad andra länder, både i Asien och Mellanöstern. Precis som USA börjar Europa få slut på viktiga luftvärnsrobotar att skicka till Ukraina, enligt Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som har robotar i lager, skriver Dagens Nyheter. En genomgång som TT har gjort visar att det råder brist på spermadonatorer i hela Sverige. I flera regioner använder man sig av reklam och sociala medier för att locka fler donatorer. Många känner inte till det stora behovet, säger Sara Malkau-Lausgård, specialistläkare vid reproduktionsmedicinska mottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till TT. Grundkravet på personer som vill donera sperma är att de ska vara i åldersspannet 23-45, fysiskt och psykiskt friska samt ha varit rökfria i minst 3 månader. Sen tillkommer faktorer som ärftliga sjukdomar och spermiekvalitet. Utredningen är ett nålsöga man ska ta sig igenom innan man kan godkännas som donator, säger Malkau-Lausgård. Uppge TT. Priserna för att passera Panamakanalen har nått rekordnivåer när sjunkande vattennivåer och kriget i Iran pressar kapaciteten. Auktionspriset för passager ligger i augusti på i snitt 1,1 miljon dollar, 16 gånger mer än i fjol. Problemet just nu är att vattennivåerna sjunker stadigt när de inte borde göra det, säger Ross Griffith på råvaru- och prisinformationsföretaget Argus. Väderfenomenet El Niño väntas förvärra läget. Samtidigt har Hormuzsundets stängning ökat asiatiska oljeköp från Oxan och därmed efterfrågan på Panamakanalen, skriver Financial Times. Den brittiska artisten Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time, skriver Stjärnans stab i ett uttalande på Instagram. Orsaken är att han har genomgått en hjärtoperation som beskrivs som rutinmässig. Jag är djupt besviken över att missa dessa shower och ledsen att jag har gjort mina fans besvikna. Men jag ser fram emot att komma tillbaka på scenen snart igen, skriver Stewart i Instagram-inlägget. Ett slakteri förstördes helt i den colombianska staden Pereira under jordbävningen i måndags. Och nu varnar myndigheterna för att köttet som ligger kvar under rasmassorna kan bli en smittohärd. Med temperaturer på uppemot 35 grader kan det ruttnande köttet snabbt leda till kraftig spridning av bakterier. De har sedan jordbävningen försökt ta bort köttet för att undvika föroreningar, men det har varit omöjligt eftersom det var 3 våningar som rasade, säger en person som bor i området till den spanska nyhetsbyrån EFE. Enligt de senaste uppgifterna har minst 240 personer dött i jordbävningen, samtidigt som tusentals fortfarande saknas, uppger TT. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Eschere rekommenderar en europeisk gräns för hur många barn en säddonator kan vara genetisk upphov till. Taket föreslås först bli 50 familjer och sen sänkas till 15. Ett gemensamt europeiskt register ska också tas fram, enligt DR. Studenter bör tidigt bygga kredit, göra en budget och ha en nödfond, enligt experter från Student Connections och Credit Karma. Kreditpoängen ligger mellan 300 och 850, bedömer återbetalningsförmågan och kan påverka bland annat lån och försäkringar, rapporterar AP. En genvariant som moderna människor ärvt från neandertalare kan ge större muskelmassa. Celler med varianten växte 40% mer med tillväxthormon. Hos drygt 1,1 miljoner vuxna kopplades den till i genomsnitt 285 gram högre kroppsvikt, främst mer muskler, enligt forskning.se. Australiens federala regering planerar vaccinering mot fågelinfluensan H5N1. Särskilt sårbara inhemska fågelarter i fångenskap prioriteras. Jordbruksminister Julie Collins säger att insatsen ska styras av vetenskapliga råd, enligt ABC Australia Science. Vaccinet ges i två doser och börjar användas inom de kommande dagarna. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Under tisdagen kommer Kristdemokraterna att presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan. Tidöpartiernas stora straffrättsreform ska avgöras när riksdagen extrainkallas mitt i sommaren. Och den regerande världsmästaren i längdhopp, italienaren Mattia Furlani, skadade sig i kvalet under friidrotts-EM. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Nils Kulle. Stora torget i Linköping kommer att stå värd för årets upplaga av SVTs och Sveriges Radios traditionsenliga insamlingsprogram Musikhjälpen, berättade SVTs projektledare Carl-Johan Paulsson för P3 Nyheter. Det är en ung stad, många studenter och ett aktivt musikliv. Vi har sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen där, säger Paulsson, skriver Sveriges Television. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns för hur många som får delta. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort, enligt generalsekreteraren Christer Svensson. Vi kan inte kompromissa med upplevelsen i spåret, säger han. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar, uppger TT. Det vidtas åtgärder för att fler länder ska skicka Patriot-robotar till Ukraina, säger försvarsminister Paul Jonsson från Moderaterna till DN. Det är inte bara Sverige och USA som har Patriot-robotar, utan det har även en lång rad andra länder både i Asien och Mellanöstern. Precis som USA börjar många länder i Europa få slut på viktiga luftvärnsrobotar att skicka till Ukraina, enligt Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som har robotar i lager, skriver Dagens Nyheter. En genomgång som TT har gjort visar att det råder brist på spermadonatorer i hela Sverige. I flera regioner använder man sig av reklam och sociala medier för att locka fler donatorer. Många känner inte till det stora behovet, säger Sara Malchau-Lauesgård, specialistläkare vid reproduktionsmedicinska mottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till TT. Grundkravet på personer som vill donera sperma är att de ska vara i åldersspannet 23-45, fysiskt och psykiskt friska samt ha varit rökfria i minst 3 månader. Sedan tillkommer faktorer som ärftliga sjukdomar och spermiekvalitet. Utredningen är ett nålsöga man ska ta sig igenom innan man kan godkännas som donator, säger Malcha och Lauesgård, uppger TT. Priserna för att passera Panamakanalen har nått rekordnivåer när sjunkande vattennivåer och kriget i Iran pressar kapaciteten. Auktionspriset för passager ligger i augusti på i snitt 1,1 miljon dollar, 16 gånger mer än i fjol. Problemet just nu är att vattennivåerna sjunker stadigt när de inte borde göra det, säger Ross Griffith på råvaru- och prisinformationsföretaget Argus. Väderfenomenet El Niño väntas förvärra läget. Samtidigt har Hormuzsundets stängning ökat asiatiska oljeköp från USA och därmed efterfrågan på Panamakanalen, skriver Financial Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti, med Nils Kulle. Visste du att vi har fler radiostationer?

Missa inte Europanyheterna kvart i åtta. Sarmina Pariani och hennes fyra systrar som flydde efter förföljelse i Kabul varnar för att deras tidigare förföljare får ökat utrymme i exilen. Euronews My Europe rapporterar att Kosovos myndigheter krävt respekt för självbestämmande och självständighetsförklaringen från 2008. Euronews skriver att Po River Basin Authority uppger att vattenföringen ligger långt under säsongsgenomsnittet med nivåer nära eller över 2022 års rekord. Lyssna på Radio Bohuslän kvart i åtta.

0: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Tyska myndigheter uppges ha ingått en uppgörelse med talibanerna som kan ge dem större inflytande i Berlin och Bonn i utbyte mot samarbete om deportationer av afghaner. Zarmina Paryani och hennes fyra systrar som flydde efter förföljelse i Kabul varnar för att deras tidigare förföljare får ökat utrymme i exilen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt att Kyiv inte erkänner Kosovos självständighet, vilket har skapat starka reaktioner i Pristina och ökat spänningarna i regionen. Euronews My Europe rapporterar att Kosovos myndigheter krävt respekt för självbestämmande och självständighetsförklaringen från 2008. På söndagen togs en ukrainsk flagga ner i Pristinas huvudgata. Italiens Po-flod har sjunkit till historiskt låga nivåer när landet går in i sin fjärde värmebölja, och det hotar både vattentillgången och jordbruket i norra Italien. Euronews skriver att Po River Basin Authority uppger att vattenföringen ligger långt under säsongsgenomsnittet med nivåer nära eller över 2020 två års rekord. Enligt ENSA sker tankleveranser till fler än 100 kommuner i Piemonte och Lombardiet. Europeiska kommissionens nya inriktning för moln och artificiell intelligens väcker oro för jobbens framtid, eftersom skyldigheter i Cloud and AI Development Act i första hand riktas till medlemsstaterna. EU-Observer skriver att regeringar ska ta fram nationella strategier, inrätta Centers for AI och peka ut Data Center Acceleration Zones. Dessutom ska de undanröja flaskhalsar i dataflöden och säkra beräkningskapacitet för Frontier AI-projekt. Elförsörjningen i Europa bedöms vara stabil trots värmeböljor och torka, och det är viktigt för att undvika bristsituationer när elproduktionen pressas. Det uppger Europeiska kommissionen efter ett ad hoc-möte i Electricity Coordination Group. Gruppen konstaterade inga risker för tillräcklighet på kort sikt, men läget kan vara ansträngt nästa vecka. Samordningen gör att el kan flöda dit den behövs, och hög solgenerering har dämpat elpriserna. Skogsbränder hotar flera turistområden och tvingar människor att lämna sina platser, samtidigt som stora räddningsinsatser pågår i USA och Kanada. I Kaliforniens Big Sur deltar omkring 500 personer i bekämpningen av timberbranden i Los Padres nationalpark, där elden växer till cirka 3000 acres. The Guardian Europe rapporterar också om evakueringar i British Columbia och varningar i Storbritannien. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.
1: Vi spelar perfekt musik för jobbet.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Stora torget i Linköping kommer att stå värd för årets upplaga av SVTs och Sveriges Radios traditionsenliga insamlingsprogram Musikhjälpen, berättar SVTs projektledare Carl-Johan Paulsson för P3 Nyheter. Lidingöloppet inför maxtak efter stort intresse. Och en genomgång som TT har gjort visar att det råder brist på spermadonatorer i hela Sverige. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Åhus län!
5: Du lyssnar.

andra upplagan från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Nils Kulle. Stora torget i Linköping kommer att stå värd för årets upplaga av SVTs och Sveriges Radios traditionsenliga insamlingsprogram Musikhjälpen, berättar SVTs projektledare Carl Johan Paulsson för P3 Nyheter. Det är en ung stad, många studenter och ett aktivt musikliv. Vi har sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen där, säger Paulsson, skriver Sveriges Television. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns för hur många som får delta. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort, enligt generalsekreteraren Christer Svensson. Vi kan inte kompromissa med upplevelsen i spåret, säger han. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar, uppger TT. Det vidtas åtgärder för att fler länder ska skicka Patriot-robotar till Ukraina, säger försvarsminister Paul Jonsson från Moderaterna till DN. Det är inte bara Sverige och USA som har Patriot-robotar, utan det har även en lång rad andra länder både i Asien och Mellanöstern. Precis som USA börjar många länder i Europa få slut på viktiga luftvärnsrobotar att skicka till Ukraina, enligt Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som har robotar i lager, skriver Dagens Nyheter. En genomgång som TT har gjort visar att det råder brist på spermadonatorer i hela Sverige. I flera regioner använder man sig av reklam och sociala medier för att locka fler donatorer. Många känner inte till det stora behovet, säger Sara Malchau-Lauesgård, specialistläkare vid reproduktionsmedicinska mottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till TT. Grundkravet på personer som vill donera sperma är att de ska vara i åldersspannet 23-45, fysiskt och psykiskt friska samt ha varit rökfria i minst 3 månader. Sen tillkommer faktorer som ärftliga sjukdomar och spermiekvalitet. Utredningen är ett nålsöga man ska ta sig igenom innan man kan godkännas som donator, säger Malchau-Lauesgård, uppger TT. Priserna för att passera Panamakanalen har nått rekordnivåer när sjunkande vattennivåer och kriget i Iran pressar kapaciteten. Auktionspriset för passagerare ligger i augusti på i snitt 1,1 miljon dollar, 16 gånger mer än i fjol. Problemet just nu är att vattennivåerna sjunker stadigt när de inte borde göra det, säger Ross Griffith på råvaru- och prisinformationsföretaget Argus. Väderfenomenet El Niño väntas förvärra läget. Samtidigt har Hormuzsundets stängning ökat asiatiska oljeköp från USA och därmed efterfrågan på Panamakanalen, skriver Financial Times. Den brittiska artisten Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time, skriver Stjärnans stab i ett uttalande på Instagram. Orsaken är att han har genomgått en hjärtoperation som beskrivs som rutinmässig. Jag är djupt besviken över att missa dessa shower och ledsen att jag gjort mina fans besvikna. Men jag ser fram emot att komma tillbaka på scenen snart igen, skriver Stewart i Instagram-inlägget. Ett slakteri förstördes helt i den colombianska staden Pereira under jordbävningen i måndags. Och nu varnar myndigheterna för att köttet som ligger kvar under rasmassorna kan bli en smittohärd. Med temperaturer på uppemot 35 grader kan det ruttnande köttet snabbt leda till kraftig spridning av bakterier. De har sedan jordbävningen försökt ta bort köttet för att undvika föroreningar, men det har varit omöjligt eftersom det var 3 våningar som rasade, säger en person som bor i området till den spanska nyhetsbyrån EFE. Enligt de senaste uppgifterna har minst 240 personer dött i jordbävningen, samtidigt som tusentals fortfarande saknas, uppger TT. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

föddes med sin mor, enligt ABC Australia Science. Turkiets rådgivande styrelse för COP31 höll sin första digitala sammankomst på tisdagen. COP31:s president Murat Kurum betonade genomförande med en 10 punkter lång actionagenda och 6 globala mål. Enligt Anadolu hålls FN:s klimatkonferens i Antalya den 9-20 november. Taylor Swift och countryartisten Lyle Lovett ska väljas in i Nashville Songwriters Hall of Fame. Även Sean Camp, Lee Thomas Miller och Bruce Channel ingår i den nya klassen. De tas formellt emot under den 56:e galan senare i år, enligt AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Vita huset har pressat republikaner i Ohio att inte kräva att representanthusledamoten Max Miller avslutar sin omvalskampanj, uppger källor för Politico. Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har insett att hans politiska karriär i hemlandet är över och har därför sökt sig till internationella organisationer, däribland fotbollens internationella organisation FIFA. Och under tisdagen kommer Kristdemokraterna att presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan.

0: Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
2: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Nils Kulle. En överfull färja kapsejsade i den konstgjorda sjön Karibasjön i Zimbabwe på tisdagen. Hittills har 15 personer bekräftats döda, men många saknas ännu. Båten tog människor mellan staden Kariba och sjöns olika öar, men välte till följd av stora vågor. Trots att båtens kapacitet bara var 90 personer hade 114 biljetter sålts till turen, uppger AFP. Platser med bra sikt mot väst och nordväst rekommenderas för de svenskar som vill se kvällens solförmörkelse. Det tipset ger astronomen Peter Linde till Aftonbladet. Förmörkelsen i Sverige kommer inte att vara slut helt och hållet förrän solen gått ner, säger han. I Sverige täcks 85% av solens yta med start efter klockan 19. Efter klockan 19.30 är förmörkelsen som störst, skriver Aftonbladet. Nordkoreas ekonomi har fått ett kraftigt uppsving av kriget i Ukraina. Landet har sålt ammunition för miljardbelopp till Ryssland och får främst betalt i olja, militär materiel och teknik. Intäkterna från utlandet har sexfaldigats på 5 år. Det är som att Nordkorea vunnit lotteriet, säger Koreaprofessorn Hazel Smith på det brittiska universitetet SOAS. Samtidigt har Kim Jong-uns internationella ställning stärkts och sanktionerna tappat kraft, påpekar UIs Nordkorea-forskare Benjamin Katzef Silberstein. Han understryker att uppsvinget kan bli kortvarigt om kriget tar slut, skriver Svenska Dagbladet. Demokraternas primärval i Wisconsin är så pass jämnt att det ännu inte går att kora en segrare. Den bedömningen gör amerikanska medier med 94% av rösterna räknade. Den sittande guvernörens handplockade efterträdare David Crowley har 300 950 röster mot vänsterutmanaren Francis Kirka Hong på 298 172 röster. Hong beskriver sig som en demokratisk socialist, skriver Wall Street Journal. Stora torget i Linköping kommer att stå värd för årets upplaga av SVTs och Sveriges Radios traditionsenliga insamlingsprogram Musikhjälpen, berättar SVTs projektledare Carl-Johan Paulsson för P3 Nyheter. Det är en ung stad, många studenter och ett aktivt musikliv. Vi har sett ett stort intresse och engagemang för Musikhjälpen där, säger Paulsson, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med Nils Kulle.

Missa inte Europa-nyheterna 8:15. The Guardian Europe uppger att experter samtidigt bedömer att det kan ta generationer innan planeten kan utmana västvärldens dominans. I samband med besöket slog Zelensky fast att Ukraina fortsätter att inte erkänna Kosovos självständighet. 5 år efter att Taliban tog makten i Afghanistan väcker mötet i Bryssel om migration kritik när människorättsaktivisten Sami Samar säger att hon blev krästfallen av att talibanrepresentanter...

0: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Det kinesiska passagerarflygplanet Comac C919 förbereder sin första internationella flygning planerad från Peking till Ulaanbaatar i Mongoliet, vilket väcker uppmärksamhet kring Kinas ambitioner inom flygindustrin. The Guardian Europe uppger att experter samtidigt bedömer att det kan ta generationer innan planeten kan utmana västvärldens dominans. Volodymyr Zelenskyjs helgresa till Serbien har väckt starka reaktioner i Kosovo efter mötet med Serbiens president Aleksandar Vučić, rapporterar Politico Europe. I samband med besöket slog Zelenskyj fast att Ukraina fortsätter att inte erkänna Kosovos självständighet. Kosovos borgmästare Perparim Rama säger att respekt måste vara ömsesidig och ett Free Ukraine-banner togs ner omedelbart från Pristinas huvudgata. 5 år efter att Taliban tog makten i Afghanistan väcker mötet i Bryssel om migration kritik när människorättsaktivisten Sami Samar säger att hon blev krästfallen av att Taliban-representanter träffade europeiska tjänstemän. Euronews My Europe rapporterar att Internationella Röda Korskommittén varnar för en av världens allvarligaste humanitära situationer och att kvinnor och flickor drabbas särskilt hårt av mer än 160 dekret som begränsar deras liv. Nya EU-regler för förpackningar och förpackningsavfall börjar tillämpas i hela EU imorgon den 12 augusti och berör företag som tillverkar och importerar livsmedelsförpackningar. EU-kommissionen uppger att PFAS begränsas i förpackningar avsedda att komma i kontakt med mat och att sådana som överskrider gränsvärden inte får släppas ut på marknaden. Kommissionär Jessica Roswall kallar det ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Europeiska huvudstäder pressar nu för att Europa ska få delta på jämbördiga villkor i förhandlingar om att stoppa Rysslands krig mot Ukraina, men Moskva avvisar det och vill istället tala med USA eller i bredare format. E-Observer skriver att Kremls syn på målen går längre än Ukraina och att en territoriell kompromiss därför inte räcker. Michael Rosen skriver i ett läsarbrev i The Guardian Europe om en komplex bild av hur människor i Frankrike både samarbetade med och bekämpade nazisterna under andra världskriget. Han beskriver lokala gendarmer som arresterade judiska släktingar under ledning av lokala administratörer och pekar samtidigt på motståndsrörelsens minnesmärken. Rosen tar också upp instruktioner om massakrer och att amnestier senare släppte vissa ansvariga fria. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Platser med bra sikt mot väst och nordväst rekommenderas för de svenskar som vill se kvällens solförmörkelse. Nordkoreas ekonomi har fått ett kraftigt uppsving av kriget i Ukraina och hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj enligt säsongsrensade siffror från SCB. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän,

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Molle Sund. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj, enligt säsongsrensade siffror från SCB. Jämfört med juni förra året var uppgången 4,3%. Den största positiva månadsförändringen hade ändamål personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster som ökade med 5,9% jämfört med maj. Även konsumtionen inom rekreation, sport och kultur steg tydligt. Där var ökningen 4,9% jämfört med månaden före, skriver SCB. Under förmiddagen inleds hovrättsförhandlingarna om trippelmordet i Uppsala. Gärningsmannen Fredrik Brändling, som dömdes till livstidsfängelse för att ha skjutit ihjäl en 15-åring, en 16-åring och en 20-åring förra året, har överklagat och vill bli helt frikänd. Hans advokat menar att det inte är bevisat att det var Brändling som begick brotten. Dådet genomfördes på en frisörsalong vid Vaksala torg och två frisörer som befann sig där nekade skadestånd i tingsrätten. De vill nu att hovrätten gör en annan bedömning. De vill få det skadestånd de anser sig ha rätt till, både för kränkning och sveda och värk, säger målsägande biträdet Mats Axén, skriver UNT. En överfull färja kapsejsade i den konstgjorda sjön Karibasjön i Zimbabwe på tisdagen. Hittills har 15 personer bekräftats döda, men många saknas ännu. Båten tog människor mellan staden Kariba och sjöns olika öar, men välte till följd av stora vågor. Trots att båtens kapacitet bara var 90 personer hade 114 biljetter sålts till turen, uppger AFP. Platser med bra sikt mot väst och nordväst rekommenderas för de svenskar som vill se kvällens solförmörkelse. Det tipset ger astronomen Peter Linde till Aftonbladet. Förmörkelsen i Sverige kommer inte att vara slut helt och hållet förrän solen gått ner, säger han. I Sverige täcks 85% av solens yta med start efter klockan 19. Efter klockan 19.30 är förmörkelsen som störst, skriver Aftonbladet. Nordkoreas ekonomi har fått ett kraftigt uppsving av kriget i Ukraina. Landet har sålt ammunition för miljardbelopp till Ryssland och får främst betalt i olja, militärmateriel och teknik. Intäkterna från utlandet har sexfaldigats på 5 år. Det är som att Nordkorea vunnit lotteriet, säger Koreaprofessorn Hazel Smith på det brittiska universitetet SOAS. Samtidigt har Kim Jong-uns internationella ställning stärkts och sanktionerna tappat kraft, påpekar UIs Nordkorea-forskare Benjamin Katzef-Silberstein. Han understryker att uppsvinget kan bli kortvarigt om kriget tar slut, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Molle Sund.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Ny information framkommer nu om det påstådda iranska attentathotet mot Donald Trump som fick honom att i smyg byta flygplan inför avfärd från Turkiet i juli. Och hackare med kopplingar till Kina har använt offentligt tillgängliga AI-verktyg för att utföra en omfattande cyberattack mot Taiwan. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Molle Sund. Hackare med kopplingar till Kina har använt offentligt tillgängliga AI-verktyg för att utföra en omfattande cyberattack mot Taiwan. Angriparna ska ha kommit över minst 85 användarkonton hos taiwanesiska myndigheter och stora mängder personlig information. Attacken riktades även mot landets kärnsäkerhetsmyndighet och minst 7 energibolag. AI-agenter genomförde självständigt stora delar av attacken, vilket gör att den beskrivs som unik. Agenterna arbetade samordnat med olika uppgifter som att kartlägga system eller leta efter sårbarheter, skriver Financial Times. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Det råder brist både för den ordinarie beredskapen och den som behövs vid skarpt läge. När Försvarsmakten reagerar på kränkningar eller andra incidenter behöver man ha full koll på väderläget. VI har haft så ont om meteorologer att VI funderat på att strukturera om eller flytta arbetsuppgifter, säger meteorologen Ylva Bjärnhed till radion, skriver P4 Uppland. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hoppas verkligen att ett förbud mot vinstdrivande skolor kan införas under nästa mandatperiod. Det sa hon när hon frågades ut i P1 Morgon. En lösning är att VI förbjuder aktiebolag i skolan. Men jag kan tänka mig andra lösningar också, sa Andersson, och menade att friskoleföretag kan omvandlas till stiftelser eller icke-vinstdrivande aktiebolag, rapporterar Sveriges Radio. Ny information framkommer nu om det påstådda iranska attentathotet mot Donald Trump, som fick honom att i smyg byta flygplan inför avfärd från Turkiet i juli. Amerikanska underrättelsemyndigheter hade samma dag fått upp ögonen för hotet, uppger två källor för New York Times. Iranierna ska ha vetat exakt var Trump bodde, till och med vilken våning. Dessutom ska en person i närheten av mötet ha observerats med ett bärbart axelavfyrat robotvapen. Oro att det vapnet skulle riktas mot planet. Underrättelserna ska ha överlämnats av Israel. Amerikanerna tog genast fram en plan. Direkt efter att presidenten vinkat mot kamerorna och klivit på Air Force One smugglades han ut via en liten matlastbil och fördes till ett annat plan, skriver Wall Street Journals källa Fansen. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj enligt säsongsrensade siffror från SCB. Jämfört med juni förra året var uppgången 4,3%. Den största positiva månadsförändringen hade ändamål, personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster som ökade med 5,9% jämfört med maj. Även konsumtionen inom rekreation, sport och kultur steg tydligt. Där var ökningen 4,9% jämfört med månaden före, skriver SCB. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Molle Sund. Radio Bohuslän.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Filmfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla.

0: eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Vitality
7: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att namnet Valsäng härrör från en lokal legend om den strandade valen i Vänersvik i slutet av 1800-talet? Delar av den strandade valens skelett sägs ha använts för att skapa statyer vid en numera övervuxen offerplats.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse, som även med svenska mått beskrivs som extra speciell. Bolidens gruvplaner i Laver får grönt ljus. Och Metas verkställande direktör Mark Zuckerberg har publicerat ett manifest där han argumenterar för att avancerad AI ska göras mer öppen och tillgänglig. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Molle Sund. Boliden får klartecken av regeringen att gå vidare med planerna på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Gruvan hade tidigare fått bearbetningskoncession av bergmästaren, men två miljöorganisationer överklagade beslutet till regeringen som nu gett avslag. Genom att ge grönt ljus för koppargruvan i Laver kan VTI fördubbla Sveriges kopparproduktion och minska Europas farliga importberoende, säger Ebba Busch från Kristdemokraterna i ett pressmeddelande, uppger regeringen. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse, som även med svenska mått beskrivs som extra speciell. Det är den mest omfattande solförmörkelsen här sedan 2015, och den inträffar under en period då chansen att se stjärnfall är större än vanligt. Astronomen Robert Cumming säger att solen inte kommer att vara lika skymd förrän om 13 år, år 2039. Solskivan kommer att se ut som en skära, lite som månen brukar göra. I Sverige kommer förmörkelsen börja efter 19 och vara som störst den efterföljande timmen. Den kan bli extra dramatisk eftersom den sker i anslutning till solnedgång, uppger TT. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka kontrollen över A-kassorna och bland annat motverka felaktiga utbetalningar. Försäkringen ska vara ett robust system som är tryggt för medlemmarna och som motverkar slöseri och onödig administration, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje från Moderaterna på en pressträff om läget på arbetsmarknaden. Det måste vara ordning och reda i våra välfärdssystem. Utredningen ska även pröva om ansvaret för aktivitetsstödet som idag delas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan istället ska samlas hos Arbetsförmedlingen. En myndighet, ett tydligt ansvar, säger Tenje, skriver Svenska Dagbladet. Metas verkställande direktör Mark Zuckerberg har publicerat ett manifest där han argumenterar för att avancerad AI ska göras mer öppen och tillgänglig. I den 6500 ord långa texten The Future is for Everyone presenterar Zuckerberg en utopisk vision av AI som en personaliserad superintelligens. Han menar att öppenhet kan hindra att makten över den mest avancerade AI-tekniken koncentreras till ett fåtal företag och regeringar. Budskapet går på tvärs med bland andra Anthropic och OpenAI som har argumenterat för hårdare kontroll. Zuckerbergs manifest lades ut samma dag som Meta släppte sin nya, delvis öppna AI-modell, Muse Glimmer, som ska konkurrera med produkter från just konkurrenter som Anthropic och OpenAI. Inlägget kan ses som en del av den växande striden om öppna kontra slutna AI-modeller, skriver Financial Times. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin och tidigare justitieminister Thomas Bodström går hårt åt regeringens förslag om att avskaffa mängdrabatten. Det här är ett luftslott. Det här är fullkomligt oseriös politik, säger Baudin på en pressträff. Han menar att förslaget saknar både startdatum och en plan för hur det ska finansieras. Bodström riktar istället kritiken direkt mot Gunnar Strömmer från Moderaterna och ifrågasätter om han har gått juristlinjen, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att trots namnet ligger Lilla Skafte i Uddevalla kommun, medan Stora Skafte tillhör Lysekils kommun? Ön är placerad precis vid inloppet till Uddevalla, nära Bokenäset. Liksom på många platser i Uddevalla finns här spår av de världsberömda skalbankarna. Det är inte ovanligt att se knubbsäl vila på de yttre skären nära ön. Området har varit bebott sedan förhistorisk tid med boplatsindikationer i närområdet. I närheten, vid Stora Skafte, har man funnit ett senmedeltida handelsfartyg lastat med tegel och koppar.
9: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need you?

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Moderaterna har som vallöfte att förlänga lagen om preventiva tvångsmedel. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff. AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn. Däribland svenska verkstadsjättar. Och flicka, livshotande skadad efter krock i Västerås. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen. Det kommer ju ny om tre

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: förmiddagens nyhetssammandrag onsdag den 12 augusti med Myra Simson.
1: Och Molle Sund.
0: Det ryska paret som greps i anslutning till en stuga där Saab-verkställande direktören Mikael Johansson befann sig avvisas inte från Sverige. Parets advokat uppger att både avvisningsbeslutet och ett förbud mot återresa har upphävts. Däremot ska de ha uppmanats att lämna Sverige när de släpptes ur förvaret under tisdagen. Polisen utreder händelsen som inträffade förra veckan som hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld, skriver SVT Nyheter Gävleborg.
1: AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn, däribland svenska verkstadsjättar. Atlas Copcos vakuumdivision väntas öka försäljningen med 19% i år, medan Alfa Laval gynnas av ökad efterfrågan på vätskekylning till datacenter. Investerare tittar på var de starkaste tillväxtområdena finns i nästa led längre ner i produktionen, säger Barclays analytiker George Featherstone. Bolagens breda verksamheter ger samtidigt AI-exponering med mindre koncentration mot techsektorn, uppger Bloomberg.
0: Moderaterna har som vallöfte att förlänga lagen om preventiva tvångsmedel, det säger justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff. Med Moderaterna i regeringen kommer den mest kraftfulla och ingripande delen av bekämpningen av gängen inte bara löpa ut, utan vi kommer aktivt ha beslut om att de kommer att förlängas. Lagen innebär att polisen har större möjligheter att stoppa skjutningar och sprängningar innan de inträffar, genom beslag och frihetsberövanden. Lagen löper ut 2028, men Moderaterna lovar nu att förlänga den till 2033, skriver Sveriges Television.
1: I Halmstad har ett 50-tal valaffischer från olika partier saboterats sedan början av augusti. Något som har blivit ett stort problem, menar lokalpolitiken Mikael Ekfeldt från Vänsterpartiet. Vi har inte pengar i överflöd. Plakaten är ett effektivt sätt för oss att fysiskt berätta om våra budskap. Ekfeldt berättar att Vänsterpartiet fått ett 15-tal affischer förstörda. Han säger att andra alternativ kan vara kostsamma och affischerna därför har en viktig funktion i den demokratiska processen. Sabotagen har skett på flera håll i landet, bland annat Eskilstuna, Karlstad och Gotland, skriver Sveriges Television.
0: Det kommer hård kritik mot Mark Zuckerbergs utopiska AI-manifest som publicerades i början av veckan. Det främsta problemet är att Metas verkställande direktör tonar ner riskerna och ignorerar att stora delar av allmänheten ser AI som något otäckt. Samtidigt som Zuckerberg försöker måla upp en bild av den fantastiska framtid som en allmänt tillgänglig superintelligens ska föra med sig, påminner han oss ständigt om alla sätt som det kan gå fel på, skriver Brandom. Elisabeth Lopato, skribent på sajten The Verge, tycker att Zuckerberg verkar ha en snäv idé om vad som utmärker ett gott liv. Ofta är det själva ansträngningen och upplevelsen som är poängen. Men i metachefens AI-utopi tar effektivitet och måluppfyllelse över allt från hobbys till relationer, skriver Russell Brandom på TechCrunch.
1: Den tidigare presidenten Edgar Lungu dog för mer än ett år sedan, men hans kropp spelar ändå en av huvudrollerna i för torsdagens val. När den nu sittande presidenten Hakainde Hichilema tog en promenadseger i presidentvalet 2021 besegrade han just Lungu. Även i årets val trodde många att Hichilema skulle vinna bekvämt, men Lungus död i juni förra året förändrade spelplanen. Familjen till den avlidne presidenten vill inte att rivalen Hakainde Hichilema ska ha något med begravningen att göra, varför man inväntar ett maktskifte. Kroppen har därför ännu inte begravts och striden har blivit en potent politisk symbol. Väljarna har mobiliserats till det ledande oppositionspartiet NRPUP som tros ha bäst chans att utmana om makten. Valet ser ut att bli det mest oförutsägbara på många år, rapporterar BBC.
0: En flicka i tonåren vårdas med livshotande skador efter en krock mellan en moped och en bil norr om Västerås under morgonen. Flickan åkte på mopeden när olyckan inträffade. Polisen har varit på plats och ska nu utreda vad som orsakade krocken. Båda fordonen är tagna i beslag för teknisk undersökning, skriver Expressen. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, onsdag den 12 augusti, med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Fibodal-transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Stockevik på Skaftö är ett genuint fiskeläge med anor som sträcker sig tillbaka till 1500-talet, då den stora sillperioden lade grunden för permanent bebyggelse i viken? Genom århundradena kombinerade invånarna fiske med småskaligt jordbruk. Under de rika sillperioderna på 1700- och 1800-talen var fisket huvudnäringen, och det fanns bland annat ett sillsalteri vid bryggan. När sillen försvann tvingades man söka andra inkomster. Sjöfarten växte i betydelse, och som mest fanns 13 registrerade fartyg med Stockevik som hemmahamn. Man ägnade sig även åt mer avlägset fiske, bland annat vid Island. Samhället karaktäriseras av välbevarade trähus och sjöbodar, där vissa timrade bodar tros vara från 1700-talet. De stora dubbelhusen och sekelskiftesvillorna vittnar om de mer välmående tiderna under sjöfartsepoken. Idag är Stockevik ett riksintresse för kulturmiljövården. Hamnen med sin vågbrytare och samling av grå sjöbodar fungerar fortfarande som en naturlig samlingsplats.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn, däribland svenska verkstadsjättar. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Och den tidigare presidenten Edgar Lungu dog för mer än ett år sedan, men hans kropp spelar ändå en av huvudrollerna inför torsdagens val. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslän.se.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: motorintresse.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Myra Simpson. AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn, däribland svenska verkstadsjättar. Atlas Copcos vakuumdivision väntas öka försäljningen med 19% i år, medan Alfa Laval gynnas av ökad efterfrågan på vätskekylning till datacenter, uppger Bloomberg. Den tidigare presidenten Edgar Lungu dog för mer än ett år sedan, men hans kropp spelar ändå en av huvudrollerna inför torsdagens val. När den nu sittande presidenten Hakainde Hichilema tog en promenadseger i presidentvalet 2021, besegrade han just Lungu. Även i årets val trodde många att Hichilema skulle vinna bekvämt. Men Lungus död i juni förra året förändrade spelplanen. Familjen till den avlidne presidenten vill inte att rivalen Hakainde Hichilema ska ha något med begravningen att göra, varför man inväntar ett maktskifte. Kroppen har därför ännu inte begravts och striden har blivit en potent politisk symbol. Väljarna har mobiliserats till det ledande oppositionspartiet NRP-UP, som tros ha bäst chans att utmana om makten. Valet ser ut att bli det mest oförutsägbara på många år, rapporterar BBC. Längdstjärnan William Poromaa bröt fotleden i en olycka under ett rullskidpass i Sundsvall för 5 veckor sedan. Men nu är han tillbaka i träning. 25-åringen såg cykla i Torsby under landslagets försäsongsläger. Poromaa hade en tuff fjolårssäsong och drabbades bland annat av en revbensskada som störde uppladdningen inför OS, uppger TT. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Det råder brist både för den ordinarie beredskapen och den som behövs vid skarpt läge. När Försvarsmakten reagerar på kränkningar eller andra incidenter behöver man ha full koll på väderläget, skriver P4 Uppland. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj, enligt säsongsrensade siffror från SCB. Jämfört med juni förra året var uppgången 4,3%. Den största positiva månadsförändringen hade ändamål, personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster som ökade med 5,9% jämfört med maj. Även konsumtionen inom rekreation, sport och kultur steg tydligt. Där var ökningen 4,9% jämfört med månaden före, skriver SCB. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

A-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mc

0: mtg.se.
1: Yamaha, revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att under 1800-talet förvandlades Lysekil från ett litet fiskeläge till en av Sveriges mest prestigefyllda badorter, ofta kallad just stockholmarnas favorit? Badläkaren Karl Kurman, som kom till Lysekil 1859, var en pionjär inom svensk balneologi, läran om bad. Han undervisade vid Karolinska institutet i Stockholm och lockade personligen den stockholmska societeten till västkusten för att kurera sig i det salta vattnet. Kung Oscar den andre besökte Lysekil troget varje sommar. När kungen anlände med sitt fartyg Drott uppstod folkfest i hamnen, vilket befäste Lysekils status som Sveriges förnämsta badort. För att underhålla den långväga publiken byggdes societetshus, kallbadhus och de karaktäristiska Kurmans villor i fornordisk stil. På 1800-talet förespråkade läkare kalla, salta bad mot allt från nervositet till lungsjukdomar. Lysekil, beläget längst ut på en halvö vid Gullmarsfjorden, erbjöd den perfekta miljön för denna typ av rekreation.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det svenska AI-bolaget Lovable har tagit in 400 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda och värderas nu till 13,3 miljarder dollar, motsvarande runt 127 miljarder kronor. AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn, däribland svenska verkstadsjättar. Och det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Rajo!

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Myra Simson. Det svenska AI-bolaget Lovable har tagit in 400 miljoner dollar i en ny finansieringsrunda och värderas nu till 13,3 miljarder dollar, motsvarande runt 127 miljarder kronor. Värderingen är mer än dubbelt så hög som vid kapitalrundan i december 2025, då Lovable värderades till 6,6 miljarder dollar. Rundan leddes av Menlo Ventures och EQT förvaltade Scale Up Europe Fund. Lovable utvecklar verktyg för så kallad vibe coding, där personer utan programmeringskunskaper kan bygga webbplatser och appar, skriver VSJ. AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn, däribland svenska verkstadsjättar. Atlas Copcos vakuumdivision väntas öka försäljningen med 19% i år, medan Alfa Laval gynnas av ökad efterfrågan på vätskekylning till datacenter, uppger Bloomberg. Den tidigare presidenten Edgar Lungu dog för mer än ett år sedan, men hans kropp spelar ändå en av huvudrollerna inför torsdagens val. När den nu sittande presidenten Hakainde Hichilema tog en promenadseger i presidentvalet 2021, besegrade han just Lungu. Även i årets val trodde många att Hichilema skulle vinna bekvämt. Men Lungus död i juni förra året förändrade spelplanen. Familjen till den avlidne presidenten vill inte att rivalen Hakainde Hichilema ska ha något med begravningen att göra, varför man inväntar ett maktskifte. Kroppen har därför ännu inte begravts och striden har blivit en potent politisk symbol. Väljarna har mobiliserats till det ledande oppositionspartiet NRP-UP, som tros ha bäst chans att utmana om makten. Valet ser ut att bli det mest oförutsägbara på många år, rapporterar BBC. Längdstjärnan William Poromaa bröt fotleden i en olycka under ett rullskidpass i Sundsvall för 5 veckor sedan. Men nu är han tillbaka i träning. 25-åringen såg cykla i Torsby under landslagets försäsongsläger. Poromaa hade en tuff fjolårssäsong och drabbades bland annat av en revbensskada som störde uppladdningen inför OS, uppger TT. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Det råder brist både för den ordinarie beredskapen och den som behövs vid skarpt läge. När Försvarsmakten reagerar på kränkningar eller andra incidenter behöver man ha full koll på väderläget, skriver P4 Uppland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Myra Simson.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till. Eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider.

0: ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
4: Visste du att Dyreby på Tjörn var historiskt sett en del av en målmedveten ansamling av gårdar tillsammans med närliggande Sibräcka och Utäng? I närheten finns lämningar efter en gammal kyrka, 40 alnar lång och 20 bred, där man hittat ovanligt grova taktegel och rester efter begravda. Namnet Dyreby tros syfta på en plats där hjortdjur, dyr eller boskap hölls eller fanns i mängder. Området har präglats av kraftig landhöjning, vilket innebär att marker som idag är betesmark eller skog en gång låg under havsnivån. Markerna i Dyreby karakteriseras av en blandning av djungrika hällmarker och torra betesmarker. Tack vare det traditionella betet finns det specifika ängsblommor i Dyreby som annars är ovanliga i det moderna jordbrukslandskapet. Historiskt användes ofta små, uthålliga, norska hästar för jordbruket i dessa trakter, vilka var särskilt anpassade för Tjörns terräng. Dyreby har genomgått flera noggranna inventeringar av Bohusläns museum för att bevara dess särpräglade miljö.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det demokratiska etablissemanget slår tillbaka. CNN och Wall Street Journal i sina analyser efter nattens demokratiska primärval i Wisconsin. AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn. Däribland svenska verkstadsjättar. Och det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Det snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 95.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Myra Simpson. Det demokratiska etablissemanget slår tillbaka. CNN och Wall Street Journal i sina analyser efter nattens demokratiska primärval i Wisconsin. Trots att vänsterkandidaten Frances Crica Home var stor favorit är det mittenpolitiken David Crowley som blir partiets kandidat i guvernörsvalet, skriver New York Times. AI-boomen skapar nya vinnare utanför tech-sektorn, däribland svenska verkstadsjättar. Atlas Copcos vakuumdivision väntas öka försäljningen med 19% i år, medan Alfa Laval gynnas av ökad efterfrågan på vätskekylning till datacenter, uppger Bloomberg. Den tidigare presidenten Edgar Lungu dog för mer än ett år sedan, men hans kropp spelar ändå en av huvudrollerna inför torsdagens val. När den nu sittande presidenten Hakainde Hichilema tog en promenadseger i presidentvalet 2021 besegrade han just Lungu. Även i årets val trodde många att Hichilema skulle vinna bekvämt. Men Lungus död i juni förra året förändrade spelplanen. Familjen till den avlidne presidenten vill inte att rivalen Hakainde Hichilema ska ha något med begravningen att göra, varför man inväntar ett maktskifte. Kroppen har därför ännu inte begravts och striden har blivit en potent politisk symbol. Väljarna har mobiliserats till ledande oppositionspartiet NRP-UP som tros ha bäst chans att utmana om makten. Valet ser ut att bli det mest oförutsägbara på många år, rapporterar BBC. Längdstjärnan William Poromaa bröt fotleden i en olycka under ett rullskidpass i Sundsvall för 5 veckor sedan. Men nu är han tillbaka i träning. 25-åringen såg cykla i Torsby under landslagets försäsongsläger. Poromaa hade en tuff fjolårssäsong och drabbades bland annat av en rebenskada som störde uppladdningen inför OS, uppger TT. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs. Det råder brist både för den ordinarie beredskapen och den som behövs vid skarpt läge. När Försvarsmakten reagerar på kränkningar eller andra incidenter behöver man ha full koll på väderläget, skriver P4 Uppland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till. Eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
8: Visste du att bohuslänska dialekten räknas till götamålen men har många drag gemensamma med norska dialekter, särskilt i norra delarna? Trots att landskapet är litet skiljer sig dialekterna markant. En person från södra Tjörn låter helt annorlunda än någon från Strömstad nära norska gränsen. Bohuslänningar kallades baggar, som norrmän. De norr om Lysekil var nolskjottar och de söderut bönepungar.

Radio Bohuslän. Muntert Wall Street. AI-bolag stiger. Ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Och den amerikanska inflationen var 3,4% i årstakt, visar julisiffrorna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: län onsdag den 12 augusti med Ture Borg. I New York inleds handelsdagen på börsen med gröna siffror. Den amerikanska inflationen saktar in något och var i linje med analytikernas förväntningar. Kvartalsrapporter från Supermicro Computer och Core Weave gav marknaden lugnande besked gällande efterfrågan på AI. Bolagen stiger 10 respektive 20%. Chipjätten Nvidia stiger 2%, skriver Wall Street Journal. Ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Tåget har under en testkörning gått från stillastående till en hastighet på 800 km i timmen på 5,3 sekunder, vilket är den snabbaste accelerationen någonsin. Det handlar om ett maglev-tåg som drivs av ett magnetfält som eliminerar friktionen mellan hjulen och rälsen. Försöket gjordes på en kilometerlång testbana, skriver The Independent.
1: Den amerikanska inflationen var 3,4% i årstakt, visar julisiffrorna. Det var något lägre än föregående månadssiffra på 3,5%. Det var också i linje med analytikernas förväntningar, visar Bloombergs sammanställning, skriver Wall Street Journal. Det demokratiska etablissemanget slår tillbaka. CNN och Wall Street Journal i sina analyser efter nattens demokratiska primärval i Wisconsin. Trots att vänsterkandidaten Frances Kirkahong var stor favorit är det mittenpolitiken David Crowley som blir partiets kandidat i guvernörsvalet, skriver New York Times.
2: Längdstjärnan William Poromaa bröt fotleden i en olycka under ett rullskidpass i Sundsvall för 5 veckor sedan, men nu är han tillbaka i träning. 25-åringen såg cykla i Torsby under landslagets försäsongsläger. Poromaa hade en tuff fjolårssäsong och drabbades bland annat av en revbensskada som störde uppladdningen inför OS, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Ture Borg.
3: Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till idag.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad 9 år verkar.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. Och platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kran.

0: arbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

uppnå. Nyheterna från Radio Bohuslän. Muntert Wall Street. AI-bolag stiger. Ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Och AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn. Däribland svenska verkstadsjättar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: sammandrag onsdag den 12 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: New York-börserna handlas svagt uppåt på onsdagen. Inflationen i USA sjönk något i juli, visade dagens siffror. Kvartalsrapporter från Supermicrocomputer och CoreWeave gav marknaden lugnande besked gällande efterfrågan på AI. Bolagen stiger 16 respektive 18%. Chipjätten Nvidia stiger 2%, skriver Wall Street Journal.
1: Ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Tåget har under en testkörning gått från stillastående till en hastighet på 800 km i timmen på 5,3 sekunder, vilket är den snabbaste accelerationen någonsin. Det handlar om ett maglev-tåg som drivs av ett magnetfält som eliminerar friktionen mellan hjulen och rälsen. Försöket gjordes på en kilometerlång testbana, skriver The Independent.
0: Den amerikanska inflationen var 3,4% i årstakt, visar julisiffrorna. Det var något lägre än föregående månadens siffra på 3,5%. Det var också i linje med analytikernas förväntningar, visar Bloombergs sammanställning, skriver Wall Street Journal.
1: Det demokratiska etablissemanget slår tillbaka. CNN och Wall Street Journal i sina analyser efter nattens demokratiska primärval i Wisconsin. Trots att vänsterkandidaten Francesca Gahong var stor favorit är det mittenpolitiken David Crowley som blir partiets kandidat i guvernörsvalet, skriver New York Times.
0: AI-boomen skapar nya vinnare utanför techsektorn, däribland svenska verkstadsjättar. Atlas Copcos vakuumdivision väntas öka försäljningen med 19% i år, medan Alfa Laval gynnas av ökad efterfrågan på vätskekylning till datacenter, uppger Bloomberg.
1: Den tidigare presidenten Edgar Lungu dog för mer än ett år sedan, men hans kropp spelar ändå en av huvudrollerna inför torsdagens val. När den nu sittande presidenten Hakainde Hichilema tog en promenadseger i presidentvalet 2021, besegrade han just Lungu. Även i årets val trodde många att Hichilema skulle vinna bekvämt, men Lungus död i juni förra året förändrade spelplanen. Familjen till den avlidne presidenten vill inte att rivalen Hakainde Hichilema ska ha något med begravning att göra, varför man inväntar ett maktskifte. Kroppen har därför ännu inte begravts och striden har blivit en potent politisk symbol. Väljarna har mobiliserats till det ledande oppositionspartiet NRP-UP som tros ha bäst chans att utmana om makten. Valet ser ut att bli det mest oförutsägbara på många år, rapporterar BBC.
0: Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag onsdag den 12 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha.

0: eller få den senaste infon. Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Radio Bohuslän. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. Blandat, Wall Street, AI-bolag stiger och ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Strax.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän 98,1.
4: Här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. I slutet av 1980-talet handlade det om omkring 1000 individer. Nu är siffran 30 000 och enligt vissa beräkningar högre än så. Knölvalar har alltid migrerat norrut från landets södra delar, men enligt forskare finns det tecken på att många valar stannar till utanför Rio de Janeiro för att para sig och inte bara passerar, skriver The Guardian. New York-börserna steg i inledningen, men vid 17-tiden har industritunga Dow-indexet vänt till minus 0,1%. Kvartalsrapporter från Super Microcomputer och CoreWeave gav marknaden lugnande besked gällande efterfrågan på AI. Bolagen stiger 13 respektive 19%. Chipjätten Nvidia stiger 3%, skriver Wall Street Journal. Ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Tåget har under en testkörning gått från stillastående till en hastighet på 800 km i timmen på 5,3 sekunder, vilket är den snabbaste accelerationen någonsin. Det handlar om ett maglev-tåg som drivs av ett magnetfält som eliminerar friktionen mellan hjulen och rälsen. Försöket gjordes på en kilometerlång testbana, skriver The Independent. Den amerikanska inflationen var 3,4% i årstakt, visar julisiffrorna. Det var något lägre än föregående månadens siffra på 3,5%. Det var också i linje med analytikernas förväntningar, visar Bloombergs sammanställning, skriver Wall Street Journal. Det demokratiska etablissemanget slår tillbaka. CNN och Wall Street Journal i sina analyser efter nattens demokratiska primärval i Wisconsin. Trots att vänsterkandidaten Francis Kirkahong var stor favorit är det mittenpolitiken David Crowley som blir partiets kandidat i guvernörsvalet, skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se. Lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. Blandat, Wall Street, AI-bolag stiger. Och ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi lär öppet mellan 10 till 15, måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Du lyssnar

0: Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. I slutet av 1980-talet handlade det om omkring 1000 individer. Nu är siffran 30 000 och enligt vissa beräkningar högre än så. Knölvalar har alltid migrerat norrut från landets södra delar, men enligt forskare finns det tecken på att många valar stannar till utanför Rio de Janeiro för att para sig och inte bara passerar, skriver The Guardian. New York-börserna steg i inledningen, men vid 17-tiden har industritunga Dow-indexet vänt till minus 0,1%. Kvartalsrapporter från Supermicro Computer och CoreWeave gav marknaden lugnande besked gällande efterfrågan på AI. Bolagen stiger 13 respektive 19%. Chipjätten Nvidia stiger 3%, skriver Wall Street Journal. Ett höghastighetståg i Kina har slagit nytt rekord. Tåget har under en testkörning gått från stillastående till en hastighet på 800 km i timmen på 5,3 sekunder, vilket är den snabbaste accelerationen någonsin. Det handlar om ett maglev-tåg som drivs av ett magnetfält som eliminerar friktionen mellan hjulen och rälsen. Försöket gjordes på en kilometerlång testbana, skriver The Independent. Den amerikanska inflationen var 3,4% i årstakt, visar julisiffrorna. Det var något lägre än föregående månadens siffra på 3,5%. Det var också i linje med analytikernas förväntningar, visar Bloombergs sammanställning, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti, med Bo Klova.
1: Missa inte Italo Disco måndagar mellan 20.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris. Och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. Och ljusgröna siffror på Wall Street. AI-bolag stiger. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Det är Sjöströms första mästerskap sedan hon fick barn för knappt ett år sedan, skriver Sveriges Television. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. I slutet av 1980-talet handlade det om omkring 1000 individer. Nu är siffran 30 000 och enligt vissa beräkningar högre än så. Knölvalar har alltid migrerat norrut från landets södra delar. Men enligt forskare finns det tecken på att många valar stannar till utanför Rio de Janeiro för att para sig och inte bara passerar, skriver The Guardian. New York-börserna handlas på små plus på onsdagskvällen. Dagens KPI-siffra visade att inflationen bromsade något i årstakt. Kvartalsrapporter från Supermicrocomputer och CoreWeave gav marknaden lugnande besked gällande efterfrågan på AI. Bolagen stiger 18 respektive 19%. Chipjätten Nvidia stiger 3%, skriver Wall Street Journal. Det demokratiska etablissemanget slår tillbaka. CNN och Wall Street Journal i sina analyser efter nattens demokratiska primärval i Wisconsin. Trots att vänsterkandidaten Francis Kirkahong var stor favorit är det mittenpolitiken David Crowley som blir partiets kandidat i guvernörsvalet, skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo.

Under lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: kaffefodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
11: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
12: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna

0: se till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Glappet mellan blocken har minskat från 7,6 till 3,7 procentenheter sedan i juni, visar en ny mätning från Svendaskald Demoskop. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Och Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris. Och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
4: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
5: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Glappet mellan blocken har minskat från 7,6 till 3,7 procentenheter sedan i juni, visar en ny mätning från Svendalder Demoskop. Tidöpartierna har sammanlagt 46,9% av väljarnas stöd, medan oppositionen har 50,6%. Tidöpartierna har ökat ungefär lika mycket som oppositionen har minskat, det vill säga omkring 2%. Liberalerna fortsätter att ligga under riksdagsspärren med 2,4% av väljarstödet jämfört med 2,9 i juni. Det innebär att skillnaden mellan blocken de facto är större än 3,7 procentenheter, då Liberalerna inte skulle få några mandat om det var val idag. Centerpartiet ökar till 7,3% och går om både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Demoskops mätmetoder har tidigare kritiserats då institutets väljarbarometer bland annat pekade på ett lyft för Liberalerna efter Sverigedemokraternas svängningen, vilket inte uppmättes av andra, skriver Svenska Dagbladet. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Från att ha haft ett dygnspris på 25 respektive 39 öre per kilowattimme steg priserna till 94 öre och 1,30 kronor, uppger TT. Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris. Och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Det är Sjöströms första mästerskap sedan hon fick barn för knappt ett år sedan, skriver Sveriges Television. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. I slutet av 1980-talet handlade det om omkring 1000 individer. Nu är siffran 30 000 och enligt vissa beräkningar högre än så. Knölvalar har alltid migrerat norrut från landets södra delar, men enligt forskare finns det tecken på att många valar stannar till utanför Rio de Janeiro för att para sig och inte bara passerar, skriver The Guardian. New York-börserna handlas på små plus på onsdagskvällen. Dagens KPI-siffra visade att inflationen bromsade något i årstakt. Kvartalsrapporter från Supermicrocomputer och CoreWeave gav marknaden lugnande besked gällande efterfrågan på AI. Bolagen stiger 18 respektive 19%. Chipjätten Nvidia stiger 3%, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
0: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan. Vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Glappet mellan blocken har minskat från 7,6 till 3,7 procentenheter sedan i juni, visar en ny mätning från Svendetalde Demoskop. Onsdagens solförmörkelse fick människor runt om i Europa att ge sig ut för att se fenomenet. Och elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän.
6: Sätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
0: Det här är kvällens nyhetssammandrag. Onsdag den 12 augusti med Linn Hall.
7: Och Bo Klova.
0: Onsdagens solförmörkelse fick människor runt om i Europa att ge sig ut för att se fenomenet. AP har fotat människor i bland annat Spanien, Storbritannien och Österrike som dragit på sig särskilda glasögon för att se solförmörkelsen. Bara i Spanien, där det var total solförmörkelse, rörde det sig om miljontals människor, rapporterar SVT Nyheter.
7: Glappet mellan blocken har minskat från 7,6 till 3,7 procentenheter sedan i juni, visar en ny mätning från Svdagder Demoskop. Tidöpartierna har sammanlagt 46,9% av väljarnas stöd, medan oppositionen har 50,6%. Tidöpartierna har ökat ungefär lika mycket som oppositionen har minskat, det vill säga omkring 2%. Liberalerna fortsätter att ligga under riksdagsspärren med 2,4% av väljarstödet jämfört med 2,9% i juni. Det innebär att skillnaden mellan blocken de facto är större än 3,7 procentenheter, då Liberalerna inte skulle få några mandat om det var val idag. Centerpartiet ökar till 7,3% och går om både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Demoskops mätmetoder har tidigare kritiserats då institutets väljarbarometer bland annat pekade på ett lyft för Liberalerna efter Sverigedemokraternas svängningen, vilket inte uppmättes av andra, skriver Svenska Dagbladet.
0: Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Från att ha haft ett dygnspris på 25 respektive 39 öre per kilowattimme steg priserna till 94 öre och 1,30 kronor, uppger TT.
7: Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Det är Sjöströms första mästerskap sedan hon fick barn för knappt ett år sedan, skriver Sveriges Television.
0: Det här var kvällens nyhetssammandrag onsdag den 12 augusti med Linn Hall
7: och Bo

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Hej, Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Onsdagens solförmörkelse fick människor runt om i Europa att ge sig ut för att se fenomenet. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Och Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris. Och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. Möbler, vi ligger i Tristad Center.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på

0: Favoritrestaurang.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Onsdagens solförmörkelse fick människor runt om i Europa att ge sig ut för att se fenomenet. AP har fotat människor i bland annat Spanien, Storbritannien och Österrike som dragit på sig särskilda glasögon för att se solförmörkelsen. Bara i Spanien, där det var total solförmörkelse, rörde det sig om miljontals människor, rapporterar SVT Nyheter. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Från att ha haft ett dygnspris på 25 respektive 39 öre per kilowattimme steg priserna till 94 öre och 1,30 kronor, uppger TT. Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Det är Sjöströms första mästerskap sedan hon fick barn för knappt ett år sedan, skriver Sveriges Television. Populationen av knölvalar utanför Brasiliens kust har ökat rejält sedan kommersiellt valfiske förbjöds. I slutet av 1980-talet handlade det om omkring 1000 individer. Nu är siffran 30 000 och enligt vissa beräkningar högre än så. Knölvalar har alltid migrerat norrut från landets södra delar, men enligt forskare finns det tecken på att många valar stannar till utanför Rio de Janeiro för att para sig och inte bara passerar, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
7: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

från Radio Bohuslänna. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Nyhetsnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 13 augusti med Bo Klova. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Från att ha haft ett dygnspris på 25 respektive 39 öre per kilowattimme steg priserna till 94 öre och 1,30 kronor, uppger TT. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 13 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris. Och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 13 augusti med Bo Klova. Sara Sjöström tar EM-guld på 50 meter fjäril i Paris. Och landslagskompisen Sara Junevik tar brons. Det är Sjöströms första mästerskap sedan hon fick barn för knappt ett år sedan, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 13 augusti med Bo Klova.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 13 augusti med Bo Klova. Elpriset söder om Borlänge i elområde 3 och 4 lyfte kraftigt på onsdagen. Från att ha haft ett dygnspris på 25 respektive 39 öre per kilowattimme steg priserna till 94 öre och 1,30 kronor, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 13 augusti med Bo Klova.